0: Reina. 103.1.
1: Radio escucha, radio escuchas. Dice un dicho sagradísimo: debo, no niego, pago, no puedo. Y yo sé que muchos de ustedes están batallando con tarjetas de crédito, tiendas, médicos, hospital, reposición de carros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una solución. Recuerden que Dios aprieta, pero no ahorca. Declararse la ley federal de bancarrota es como una bendición del cielo. Les da la oportunidad de comenzar frescamente, aunque tengas tu casa pagada y aunque seas indocumentado, porque hay varios capítulos de la bancarrota. Y cuando hables, no preguntes de los honorarios, porque te van a salir cacahuates a comparación de lo que debes, caray. Y si tu pareja no se quiere involucrar, declararse en bancarrota. Rota no tiene que involucrarse. Hoy, ¿quién te lo dice? Habla gente de tu cita en 95 despachos y un par de meses, borrón y cuenta nueva. 1-800-566-2222. 1-800-566-2222. 1-800-566-2222. 1-800-566 y los cuatro patitos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hey my baby, soy Mayra Berenice y ya llegaron las grandes especiales del Día de la Independencia a Garden Grove Nissan. Y créanme, están más prendidas que los cohetes del 4 de julio. Ya es tiempo de estrenar. Llévate un Nissan equipado con pantalla táctil, Android Auto, cámara de reversa y tecnología inteligente de seguridad. Diseñado para que cada viaje sea más cómodo, más seguro y más divertido. Escucha las ofertas, pagos de tan solo $139 al mes. Cero de enganche, cero interés en modelos selectos y cero pagos por 90 días. Mal crédito, no crédito. Compras con iTeam, tuviste una repo o una bancarrota, no te preocupes. En Garden Grove Nissan trabajan para encontrar la mejor opción para ti. Además, con la compra de tu carro nuevo vas a recibir cambios de aceite completamente gratis por 5 años. Así que marca ya. 714-408-2227. 714-408-2227. 714-408-2227. O visita nissangardengrove.com. Yo, Mayra Berenice, solamente te recomiendo lo mejor y te mando derechito a Nissan de Garden Grove.
0: Regresamos a la música.
4: Chao.
0: De Reina 103.1.
5: Las 7 de la noche más lindas de nuestra vida.